at jeg går, men mærnen sviver. Evighetsmaskinen, ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

Er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

Verborgene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

de mijn eien, som jij nu first verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemann.

0: Slang mig for en horrorbold.
1: Du er
0: kom med og klip det strenge på den.
1: Det
0: er vigtigt. Kan du bare? Aldrig mere.
1: Kanskje det.

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Når du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke einerne. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om.

Hvor er du, jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle brukt deg nå, jeg skulle brukt deg på tunet, jeg skulle sådde noe plei.

skulle sæle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en redd byssegud.

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før unguden havde blitt mand.

0: 47, 4, 7. Da ringer telefonen. Og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Heisan, hvilket tall har du bingo på?
1: 47.
0: Ja, kan jeg få bongenummer ditt?
1: Det kanskje 1, 2, 3, 18, 5, 4, 4.
0: 18, 5, 4, 4.
1: Det neste.
0: Skal vi se hva vi får fram på den? 18, 5, 4, 4, det er fullt hus. Hva er navnet ditt?
1: Ja. Det var Oddlaug Tønnesen.
0: Oddlaug Tønnesen, hvor er den kjøpt?
1: Ja, det er nettet.
0: På nettet, ja. Ser ut som du er alene på den, så da skriver vi 1000 kroner.
1: Ok, flott. Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da skal vi få litt reklame fra Johannes. På Haris Bakkeri.

0: 66 66 Da ringer telefonen. Og vi sier hallo og spør hvilket tall har du bingo på?
1: 45.
0: På 45. Kan jeg få bange nummeret ditt? Se om vi får fram på den. Det er to rekker, ja. Og da må jeg ha et navn.
1: Geir Eglan.
0: Geir.
1: Eglan.
0: En gang til.
1: Egeland.
0: Geir Eglan, det så greit. Hvor den kjøpt?
1: Den kjøpt på Mix.
0: På Mix, ja. Det ser ut som du er alene med den, så da skriver vi 600 kroner.
1: Tusen takk.
0: Vær så god, ha det bra.
1: Ha det.
0: Og vi går på tre rekke verdi 1000 kroner, og sist leste tallet.
2: Det var 66, og han hadde bingo på 45.
0: 54. 54. Ni. Tallet ni. Førtitre, fire, tre. Førti, fire, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Førtini, fire, ni. Søttitri, syv, tri. Søttito, syv, to. 2, tallet 2. 74, 7, 4. 36, 3, 6. 87, 8, 7. 17, 1, 7. 15, 1, 5. 39, 3, 9. 58, 5, 8. 25, 2, 5. 77 77. Da ringer telefonen, ser det ut som.

0: Det gjorde han visst ikke, som la på igjen. Vi fortsetter og sist leste det alvor.
1: 77.
0: 46. 4, 6.

0: 64, 6, 4. Da tenker jeg at det er noen som har bingo. Skal vi se, hallo, hallo. Hvilket tall har du bingo på?
1: 28.
0: På 28, bongnummeret ditt.
1: 18796.
0: Skal vi se hva vi får fram på den der. Der er fullt hus, og de har hatt navn.
1: Nancy Byberg.
0: En gang til.
1: Nancy Byberg.
0: Nancy Byberg, hvor har du kjøpt bongen din?
1: Den har jeg kjøpt på nett.
0: Det er så greit. Den ser det ut som du er alene på, så da skriver vi 1000 kroner.
1: Tusen takk.
0: Flott. Ha det bra.
1: Ja, ha det godt.
0: Da så det ikke ut som det var noen flere som ville ha bingo der, så da skal Johannes få lov til å sette på litt musikk.

0: 58 58 Da ringer telefonen. Si meg god kveld og spør hvilket tall har du bingo på?
1: 58.
0: På 58, ja. Kan jeg få et bongenummer av det?
1: Ja. 18-37-37.
0: Skal vi se hva vi får fram på den. Det ser ut som det en telefon til, bare sånn at du klar over det.
1: Ok, ok.
0: 18-37-37, der var fullt hus. Nei, jeg tror ikke selvfølgelig. Nå navnet ditt.
1: Det var
0: Ann-Tove
1: Kalleberg, den
0: klippet på IX-invånd. Ann-Tove Kalleberg, det så greit. Det telefon til, vi skal ta den inn først.
1: Takk for det, ha den.
0: Og vi sier god kveld, spør hvilke taller du bingo på.
2: Nummer 58.
0: Bange nummer?
2: 18-15-88.
0: Se hvor mye får fram på den. Det jo to rekker. Og navnet ditt?
2: Mona Sigbjørnsen.
0: En gang til.
2: Mona Sigbjørnsen.
0: Mona Sigbjørnsen. Hvor den kjøpt henne?
2: Martin Jensen.
0: Det så greit. Takk det blir 300 kroner på hver.
2: Klart
0: det. Ja, det var.
2: Det
0: ligger 300 kroner på hver av deg. Og vi går på tre rekke, verdi 1500 kroner. Og sist leste tallet.
3: Det var 58.
0: 74 7 4 42 4 2 15 1 5 78 7 8 40 4 0 69 6 9 61 6 1 55 5 5 66 6 6 59 5 9 79 7 9 73 7 3 2 tallet 2 77 7 7 87 8 7 45 4 5

0: 13 1 3 20 2 0 28 2 8 Da ser det ut som telefonen ringer. Om vi sier hallo og spør hvilket tall har du bingo på?
1: 20
0: På 20, ja. Kan jeg få et bongnummer?
1: 19106
0: På 20, ja. Kan jeg få et bongnummer? Skal vi se hva faen det. Der er Erikke. Det går bingo. Da har vi hatt navn.
1: Olav Brynilsen.
0: Olav Brynilsen. Den kjøpt på nett?
1: Ja.
0: Det så greit. Det ser ut som det kanskje en telefon til. Se hva den har bingo på.
1: Ja, greit det.
0: Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Skal vi se om det en til som har bingo på. Nei. Det var det ikke. Da skriver vi 400 kroner på Olav.
2: Ja.
0: Og vi går på to rekker verdier 600 kroner. Vær så god.
2: Og det, han hadde bingo, Ola hadde bingo på 20, og det siste hadde vært 28.
0: 5. Tallet 5. Åtte, to. 36 3 6 40 4 0 60 6 0 71 7 1 90 9 0 22 2 2 61 6 1 7 tallet 7 86 8 6 69 6 9 48 4 8 45 4 5 9 tallet 9 66 6 6 72 72. Da ringer telefonen. Og vi sier hallo og spør hvilket tall har du bingo på?
3: På 66.
0: På 66?
3: Ja.
0: Bongnummeret ditt.
3: Det 27-19-51.
0: Skal vi se hva vi får?
3: Nei, nei, det galt. 27-19-52.
0: Ja, skal vi se hva vi får opp på den?
3: Ja.
0: 27-19-52. Der to rekker, og da må jeg ha navn.
3: Ja, det var Edith Smith.
0: Edith Smith.
3: Og den kjøpt på Ekstra i Vanse. På Sandvaktlaget.
0: Det så greit, den tror jeg du alene på, så da,
3: ja,
0: da gratulerer vi med 600 kroner der.
3: Takk, takk.
0: Flott, ha det fint.
3: Ha det.
0: Da går vi på kveldens siste spill. Tre rekker som har verdier av 3000 kroner. Og Odd, vær så god.
2: Ja, Edith hadde bingo på 66, og siste tall var 72.
0: 83 83 14 1 4 43 4 3 54 5 4 25 2 5 16 1 6 68 6 8 65 6 5 87 8 7 56 5 6 15 1 5 76 7 6 85 8 5 77 7 7 31 3 1 33 3 3 47 4 7 46 4 6 1 tallet 1. Da ringer telefonen. Vi sier god kveld. Spør hvilket tall har du bingo på?
4: På nummer 1.
0: På nummer 1. Kan jeg få bongenummer?
4: Det kan du. 1976-62.
0: Skal vi se hva vi får fram på dem. Der fullt hus. Og navnet ditt?
4: Kristina Foss.
0: Kristina Foss. Der en telefon til, som vi skal se hva den øver bingo på.
4: Ja.
0: Hvor har du kjøpt bongen?
4: Den kjøpt på Mix.
0: Yes. Vi sier hallo. Hallo.
5: Det var bingo på en.
0: På en, ja. Bongenummeret ditt?
5: Det 1975-84.
0: Skal vi se hva vi får frem 1975-84. Der fullt hus, og da må jeg ha navnet ditt.
5: Det var Anne Foss.
0: Anne Foss. Den har du kjøpt hvor?
5: På Tappen.
0: På Tappen. Da blir det deling her. 1500 kroner på hver av dere.
5: Ja, det er greit.
0: Takk
5: skal du ha.
0: Så jo, ha det bra. 1500 kroner mer, Kristina og Anne.
2: Ja.
0: Og vi er kommet til veis ende. Det ble ikke delt ut noen bingosopp i kveld. Det vil jeg si at neste uke, samme tid, samme kanal, så er det 50 000 i bingotopp-premie her på Radio Lyngdal. Morgan Lilene heter, har lest tallene for deg i kveld.
2: Og jeg ser det her, Oddbjørn Andresen, jeg ser det, og kontrollert.
0: Johannes har vært tekniker, og på gjenhør. Takk for at du hører på Radio Lyngdal.
6: Vi gratulerer til kveldens vinnere. Nå kommer det informasjon om hvordan dere kan få ut premien deres, så hør nøye etter. Aller først så er det nå en mulighet til å sende inn bildet av vinnerarket og fremsida på bongen med all informasjon. Det kan sendes på en MMS, altså

Lilla lilla ifrån lilla sån dance banan. Klokka 21:45, det betyr Dalla Kokos nytten geluften gefügen gefahren und so weiter und snart kommer tilbake. Mens jeg gjør det, så skal dere få litt musikk. Vi skal drømme oss vekk, og vi skal hjem langt, langt mot nord.

jeg spant til Rosendal Kro. Og jeg må jo si det at i 79 så spilte jeg veldig mye Dag Spantell, og synes han har en voldsom fin formidlingsevne og sin måte å tolke de sangene han leverer på. Alf Bjarne, tusen hjertelig takk for du har støttet Skansat på Vips. Det har han gjort på 85807. Og ja, det er bare det skriver til meg, Helge Mellomom, det er da Bjørta. Send deg hele til 2199. Så, ja, ta med ønskesang og hilsninger. Ingenting er bedre enn det. Vi skal få Janders. Du har en annen.

Mammi Mix, det med en god gammel klassiker, Susanne, Birgitte og Janne. Jeg har funnet frem Me and You og en låt som heter I skymningen, og det vel akkurat det vi nå i dette klokkestøtte, vil jeg påstå.

en vakre toner og ord ifra rikingene med Nordlands netter. Vi skal gå videre, men før vi går videre, så skal vi takke Daniel, som akkurat nå har støttet Skansatt på VIPS på 85807, og Tor Arvid, som har støttet Skansatt. Så då krysser vi fingrene at jeg får fall inn til inn før vi går hjem. Ikke til meg, men det til Skansatt. Zakarina, han må gå.

du gir, var det. Marianne fra Ski, hun skrev Huff, glemte navnet på venn. Han heter Steinar. Og så har hun slengt på et musikkønske. Den får vi se om kommer etter 12, Marianne. Jeg tror ikke lover noe. Jeg må lede og se om jeg har han. Har jeg han, så kommer han rett etter jeg har sluttet av. Men det skulle vel gå greit. Fernandos, I need more of you.

Rogers en telefon til deg. Hans Petter, takk for at du har støttet Skansatt på Vips. Det har han gjort på 85807. Vi skal få Viking Garna med 10 000 røde roser.